Počne šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

jutranja izmena s Sitarjem in X-gombačem na Rok Radiu.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Servis, Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Precej jasno bo, temperature danes od 28 do 34. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo precej podražilo. Za dobrih 5 centov je dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stane evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa je dražji liter dizla. Zan moramo tako plačati rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno je doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. Slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo na Irskem z ostalimi ministri Unije pristojnimi za kmetijstvo pogovarjal o podpori kmetom, ki se soočajo s sušo. Največ škode naj bi utrpeli pridelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in Osrednji Italiji, pa v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem ter v državah Beneluksa. Začela se bo nova sezona Evropske lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren. Ta se bo doma pomeril za Aston Villa.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Ej, dobro jutro, ljudje. Preživeli smo ponedeljek.
3: To je pa tudi za nazdrav, čeprav je september že začetek sezona jutranjih meglic. Ne vem, če ste to opazili, noči so vse daljše, tla imajo več časa, da se ohladijo, z njimi se ohladi zrak in ko temperatura pade do rosišča, se vlaga spremeni v milijarde drobnih kapljic.
2: A to si na pamet povedal.
3: Beri mglo.

podpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, folk, nekaj čez šest, ko pa kje vaše noči, so v redu.
1: Tiju je.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker noči so pomembne.
3: Noči so pomembne in sploh, če jih, naprimer, preživljate z večjimi polštri oziroma blazinami ob strani.
0: Ja.
3: Ker strokovnjaki pravijo, da tisti, ki se prebujamo z večjimi blazinami in polštri, smo pa je pogosteje osamljeni ali deprasti.
0: Pa ti si ful osamljeni deprast? Jaz sem ful polštrov, pod kopo polštri.
3: Ful imam polštrov in te polštri ostaja ne glede na to, kaj pravijo znanstveniki.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Dana. Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti je med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane, na dolenski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Sončno bo in čez dan vroče, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada želi preprečiti, da bi se dvigi cen goriva prenesli na potrošnike, zato bo kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup pneumatik in goriva.
3: V celotni verigi je najprej kmet tisti, ki pač proizvaja hrano, ne, ki jo predela. Če ima drage surovine, med tem drago nafto, seveda se to vidi pri končnem potrošniku. In enako velja za prevozniški sektor.
2: Razlaga minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Schemo bo izvajala družba Borzen, ki je v državni lasti. V Berlinu se je na protestih proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo zbralo več tisoč ljudi. Shodi po volitvah v zvezni deželi Saški Anhalt, na kateri je stranka zabeležila velik uspeh, so potekali tudi drugod po Nemčiji. Tudi v Sloveniji bodo avtomobili Tesla lahko uporabljali napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom. Potem, ko so dobili odobritev pristojnih, bodo funkcijo kmalu začeli uvajati v vozila pri nas. Prek brezžičnih posodobitev so sporočili iz podjetja. Slovenija je šesta evropska država, ki je odobrila tako vožnjo. Prva je to aprila storila Nizozemska.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutro, človeška telesa, zbudite se ure po sedmih.
5: Ej, vsako človeško telo v poprečju vsebuje 3 do 4 grame železa.
4: Tok smo težki. Odvisim, koga imaš, tok si težak.
5: Ma ja, poprečju je tam nekaj 3 do 4 grame, kar je dovolj, da se lahko iz njega izdela manjši žebu. Ampak mi ga nimamo zaradi kovinarskih storitev, okay. Ampak zaradi tega, ker je to ključno za prenos kisika, namreč železo v hemoglobino omogoči, da se kisik v pljučih veže, skratka, ful nam pomaga tudi zbuditi se in zadihati in krenuti na dan.
4: Tako, bottom line, ljudje smo full heavy metal.

0: Magični so, dan D, dobro jutro v torkovo jutranjo izmeno se zbujamo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In ker je tork, gremo sam še dvakrat spat in potem ne bomo nikoli več gledali na kogarkol v jezi.
2: Oh, pa tudi pil bomo samo še Champagne Supernova. Oh,
0: pa oblečeni bomo v Adidas šumečke in bucket klobuke bomo imeli na glavi.
2: Pa tudi za frizure bo treba poskrbeti. Skratka, Oasis frizure morajo biti takšne kot iz škatlice.
0: To je to, Oasis, torej dokumentarc o Oasis, o njihovi reinkarnirani stvari iz lanskega, predlanskega leta. Vse to in še več v premieri, Rock Radio premieri dokumentarca v ljubljanskem Cineplexu v četrtek.
2: Ja, lahko greste pa tja gratis za ston. Zrihtali smo karte, tako kot Rock Radio zrihta karte za vse te glasbene oziroma rock filme do zdaj. Tudi za Oasis jih imamo na naših socialsih ne prav več dolg časa, tako da jaz bi šel zdajle ke in poklikov.
0: Pa hiter, se pravi, garderobo naštima, tako resni, resni smo, God, ne bomo vas pustili noter, če ne bodo
2: jaz. A ja, boš prav bil fashion police.
0: Eto, to, dobro jutro.

0: Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Šentjakob, bomo usmerili Ljubljane. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani gneča tudi na cestah Lukovica Domžale ter Pijava Gorica Škofljica. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Sončno bo in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Znani bodo rezultati PISA, mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Enaka raziskava izpred 3 let je med slovenskimi 15-letniki pokazala padec na vseh ravneh. Pri bralni pismenosti so bili pod povprečjem OECD. V tokratnem ciklu raziskave, ki so jo izvajali lani, je bila v ospredju naravoslovna pismenost. Danes sicer obeležujemo mednarodni dan pismenosti, ob katerem se vrstijo pobude k branju. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prenovljen zemljevid Združenih držav Amerike. Ta obsega celotno Severno Ameriko, torej tudi Kanado in Mehiko, Grenlandijo in vsa karibska otočja. Že od začetka mandata Trump namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, zdaj pa je prvič na ta način omenil tudi Mehiko. Včeraj je sicer Trump napovedal, da bo zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Najbolj priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze praznujejo 60 let. V tem času so posneli 11 serij, 14 filmov in 900 epizod. Jubilej pa bodo z različnimi dogodki obeležili po vsem svetu.
0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
0: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
4: To je moj planet.
5: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že? Živeš.
7: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
16: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na Ukreber, na strmo Reber.
17: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
0: Več informacij na kočevsko.com.
18: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
8: Dobro jutro, ura je 7, tole je 8.9.2026, smo v redu.
12: Smo v redu in a smo pismeni? To vas sprašujemo zaradi tega, ker je danes 8. september in pa mednarodni dan pismenosti.
8: Ok, pa tako pismenosti ali funkcionalni
12: kar pismenosti? Kar pismenosti, mislim, da imamo s tem dovolj dela, da se ohranja. Mislim, preveč jo jemljamo definitivno za samoumevno in dejstvo je, da nam leta z leti močno peša.

0: Bruce Springsteen v jutranji izmeni ima še vedno nekaj lačnega srca.
1: Dej nam ga, Bruce.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Koliko sicer teh nekih src, ki so lačni, pa združeni, pa pohotni, pa vse možno.
1: Ali, in tudi prepredeni.
0: Prepredeni s čim? Drug z drugim?
1: Drug z drugim. Okay. Kurtney Love in pa Kurt Cobain sta bila zagotovo dve prepredeni in pa zaljubljeni grangerski srci.
0: Tudi zaljubljeni, ja.
1: Čeprav jaz mislim, da neka pretencioznost, saj iz ene strani, pa ne bomo zdaj kazali s prstom, Kortni, je bila prisotna. Ja. V glavnem, na današnji dan leta 1993 sta prvič skupaj stopila na oder in izvedla nekaj viš. Ja, mislim, že tukaj vidiš, da pretencioznost, ja, če je mogla ona prijeti zraven na stage in pač pet komade od Nirvane.
0: Se je tako zmenila, se je, veš. Tako, mogoče so se s frendicami ali pa s frendi na neki žurki tam bili, se rekli, ne, kdaj pa z Nirvano igrala, pa tako ona rekla, I got this, ja, hold my beer.
1: Prišla domov pa rekla, Kurt!
0: In on je rekel, ja.
2: Smo pripravljeni za rok.
3: I'm ready.
2: Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana. Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na cestah Lukovica Domžale, Pijava Gorica Škofljica. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Sončno bo in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Jutri na obisku Slovenijo na odprtje izraelskega veleposlaništva prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Fundacija Hint Rajab pa je pred obiskom zoper ministra vložila kazensko ovadbo. Očitajo mu kazniva dejanja, genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. V luči odprtja veleposlaništva je sicer premije Janez Janša zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela in da aktualna vlada popravlja škodo levičarskega ekstremizma. Rusija je po nekajdnevni prekinitvi napadov zaradi obiska ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu spet napadla Ukrajino. V več eksplozijah je bilo nekaj ljudi ranjenih, dva človeka sta umrla. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je pozval predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, da pripravi predlog, ki bi na ravni Evropske unije prepovedal družbena omrežja mlajšim od 15 let. Tako bi zaščitili vse otroke v uniji, pravi. V Franciji so omrežja julija že prepovedali, nato pa je francoski ustavni svet zakon razveljavil, ker da preveč posega v svobodo izražanja. Kot prva je prepoved za mlajše od 16 let uvedla Avstralija. Podobne ukrepe pa napoveduje več evropskih držav, tudi Slovenija.
3: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
4: City Park. Polepša dan.

0: Dobro jutro, ura bo pol osmih. Tole jutranje je zmena, ki rine naprej skozi jutro.
1: In v bistvu je priča takim zanimivim novicam iz rock sveta. V rock cirkusu nikoli ni pravzaprav dolg čas.
0: Res je.
1: Ravno kar se je oglasila Alanis Morissette, ki je vložila tožbo zoper nekdajno menedžerko turneje, ki jo obtožuje, da je izsiljevala in skušala lažno obtožiti trgovine z drogami.
0: Kaj bo je bilo?
1: Ja, potem so se malo skregali, a ne, zgleda, pa je začel padati druga po drugi, kot, ja, mislim, sam res, tako...
0: A si predstavljaš Alanis Morissette, ki preprodaje droge?
1: Ma niti nekomu. Ne, niti ne. Pa, mislim, meni se di ona taka zelo legit, kaj je bilo pa res, bojo pa ugotavljala na sodiš.

pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro s Huji, My Generation pravijo, mi igramo pa zdajle na morje.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: V slovensko Istro, ki rojeva novo pokolenje slovenskega rock'n'rolla.
2: Ja, Liquid Gasoline so to pokolenje in na sceno so stopili tri leta nazaj na pragu srednje šole. In zdaj so tik pred tem, da izdajo nov album, se pravi jutri.
0: 9.9. kako magično.
2: In naključno.
0: So se fanti odločili, da izdajo plato, ampak še preden izdajo plato, jih pa gostimo pred temi mikrofončki.
2: In jih bomo pošteno zaslišali, kako in kaj.
0: Ja, ostanite z nami v družbi jutranje izmene od 8 do 9 z nami Liquid Gasoline. Wow!

0: Elvis, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Na Štajerski autocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj. Na Dolenjski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoj na Primorski autocesti Vrhnika Ljubljana ter pred Postojno proti Kopru. Na Gorenjski autocesti je zastoj med Vodicami in Ljubljano ter na cestah Lukovica Domžale, Pijava Gorica Škoflica. Okvarjeno vozilo je na Primorski autocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Oviran promet je na Ljubljani južni obvoznici med Barjem in centrom proti Malencem. Predmet pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Novo mesto proti Obrežju. Sončno bo in čez dan vroče, temperature od 28 do 34. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo precej podražilo. Za dobrih 5 centov je dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stane evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa je dražji liter dizla. Zan moramo tako plačati rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno je doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. Slovenski minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo na Irskem z ostalimi ministri Unije pristojni za kmetijstvo pogovarjal o podpori kmetom, ki se soočajo s sušo. Največ škode naj bi utrpeli pridelovalci v Franciji, južni Nemčiji, severni in osrednji Italiji, pa v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino pridelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem ter v državah Beneluksa. Začela se bo nova sezona Evropske lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren. Ta se bo doma pomeril za Aston Villa.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Ptiči zabavnik.
3: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: To je Pil.
3: Naj revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
8: Music Box, Music Box.
9: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
0: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Dekanet, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Jo, dobro jutro, folk, ura je 8, tako kot smo obljubili, nisva sama, ampak je pol Istre z nama.
3: Ok.
2: Mislim, pol Istre ne, so pa trije fajni fantije iz benda Liquid Gasoline.
4: Hvala Bogu, da je en nekončno rekel Istra.
2: A ja, a vam gre kot Istranom na živce, da si govorijo obala?
4: Ja.
3: Še kar, mislim, se naučiš potrpeti, ampak ja. Ko je

0: In sicer Maja, Bora in Jurija iz benda Liquid Gasoline. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako gre sicer? Ob 8 zjutraj prezgodi praviloma za rockerje?
1: Ma ne, ne.
2: Odvisno od dneva, danes gre.
1: Prav tako.
3: Mi smo itak sedeli še v šolskih klopeh, tako da...
0: Pridni.
1: Torej, v bistvu sede pride sama.
0: Liquid Gasoline sicer z eno čist novo epizodo v svojem ustvarjanju, sicer mlad band, ampak zdaj pa tako zares, ker je pred vrati plata, ker je svež single za predstaviti in ker je zapovedati, kje se da fante videti v živo. Vse to v nadaljevanju jutranje izmene. Liquid Gasoline bodo z nami do 9.
1: Vse eno vprašanje. Iz katerih krajev pa vi ste v slovenski Istri?
3: Koper.
2: Koper. Koštabona.
1: Sej, meni zdel, da bo en iz Koštabone.
2: Iz ruralne pokrajine, ja.
0: Ok, Koštabona, zakaj Queens of the Stone Age kot glasbena želja?
4: Ker je to nek skupna glasbena želja in skupna glasbena inspiracija.
0: Okay.
1: A lahko je še nekaj pražem? A je bil kdo na koncertu leta 2003 v Križanki?
0: Dej, no,

0: Wild Thing in Troxy. Dobro jutro, tole jutranje izmena, v gosteh imamo Liquid Gasoline.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Yeah. Liquid Gasoline, mlad istrski band, ki prihaja v gosteh s predstavitvijo novega komada, napovedjo plate in linijo koncertov. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Tele dnevi so za vas kar pestri, a to pomeni, da je za vami tudi takšno poletje ali kako?
5: Yes, sir.
3: Bloker delov, ne?
2: Ja. Kaj ste kaj počeli?
5: Končevali plato v prvi vrsti.
6: Izpolnjevali obrazce za SNPF.
5: Tako, pa še kakšne druge.
0: Kako sicer tako, kako se band danes loti svoje prve plate? Vemo, da je druga plata vedno največji izziv, ker moraš upravičiti vso ime, ki si ga sprvo. Ampak najbrž ste vložili vso svojo ustvarjalno energijo v to. Kako je to potekalo? No? A ste najprej je prišel en, pa je rekel, evo, ta rif imam in potem je to bil prvi komad in potem je prišel drug z drugim rifom, potem je prišel nekdo z idejo za besedilo, ali kako poteka ta proces?
5: Mislim, dobro, to čisto odvisno od komada do komada, ampak to se v bistvu v nas ta želja po nekem izraženju z avtorskimi komadi je bila že od leta 2023, ko smo dali prvi single ven. In pol nekako smo se iskali še v bistvu in smo se potem našli z Denisom Horvatom, našim producentom, potem za albumu. Smo se ful hitro zelo dobro ujeli. Je pa potem recimo tudi eno zelo dobro sodelovanje smo imeli z Andrejo Efetom, ki je potem tudi Neznanje je na albumu. In ja, to v studiu Tretjini v Piranu je zgledalo, v bistvu je bilo zelo pestro.
6: Je trebalo 2 leti, tako da...
5: Tako, ja. Je kar projekt. No.
0: Pa vse plate se snemajo, Metallica so snemala, koliko, 3-4 leta?
5: Ja.
0: Black, tako da učinek upamo, da bo isti, kot Black.
3: Ja, se nam ni ti nikamor budilo. Hmm. Pač,
2: Ej, kje pa ste se najdel, spoznali, začutili?
5: Našli smo se v bistvu, jaz in Bor sva na osnovni šoli, v prvi verziji tega benda nekako, že zdaj ene 10 let skoraj skupaj igrava. Potem se je malo menjala postava, maj je prišel.
0: Čak. 10 let, stari ste pa...
6: 19.
0: Okej.
2: Okay. To pomeni, da so pr...
0: Ja.
2: 6 začeli igrati skupaj.
0: Dobro, okej, sorry, zaklepaj, nadaljuj.
5: In, no, in potem v začetku leta 2023 je prišel maj, čez enega drugega benda. In ja, zdaj zadnja sprememba je bila ta, da smo zdaj na koncu, par mesecev nazaj na koncu snemanja plate, smo izgubili basista. Ampak, gremo naprej.
0: Pa se kdo rabi basiste sploh.
5: Pa to je nek trend, veš, kot je basisti.
2: Zdaj le Janika C. slišal.
0: In zdaj ste v takšni postavi in plata gre ven. Zdaj imate basista ali nimate? So audicije odprte, se lahko prijavimo?
3: Za takrat, ko ga rabimo, ga imamo.
5: Tako, ja.
0: To je glavno.
2: Čak. Kaj to pomeni zdaj? Čisto očno.
5: Za koncerte.
2: Ah,
0: okay. Vidiš, jaz
2: to je pa v studiju odigral bas linije.
5: Mr. Horvat.
0: Dobro. Liquid Gasoline so v gosteh v jutranji izmeni. Besedo dve o komadu Ni prostora?
5: Ja, to je v bistvu na albumu ima mesto na človeškem delu albuma in v bistvu spoznava človek, da v bistvu ne bo prostora za in tehnologijo v tašni meri in človeka. Tako da se v bistvu je neka bitka potem, kdo bo komu.
6: In prvo sodelovanje za Mateo.
5: Ja, za video.
6: Spot, ja.
2: Je pa to tudi nek tak konceptualen album, če prav razumem. Jaz se lahko malo pišete oziroma orišete, zakaj točno gre.
5: Ja, v bistvu loading smo mi poimenovali proces preminjanja človeka v robota in je to v bistvu samo nek naše videnje današnjega vsakdana našega, ker v bistvu pač smo obkroženi toliko s tehnologijo in smo potem razdelili na človeški del albuma in na robotski del albuma in se potem človek transformira do konca, dokončno v zadnji skladbi, ki je robot, se transformira dokončno v robota in vmes so še tudi interludi, ki so pač neki taki instrumentalni seki, ki potem to se skupaj povežejo.
0: Okay.
2: Wow, ej, pa je glasbo delu človek ali robot?
6: Človek.
5: Človek.

Radia odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Boris Uljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Dobro jutro, folk. Ič, ura je pol devetih. Liquid Gasoline imamo v gosteh, mlad istrski band, ki prihaja s svojo novo plato. Zvede smo že, da je precej konceptualna, da potuje od človeka do robota. Nismo pa še povedali, kako bodo ti trije oziroma štiri ljudje odšli na okrog po koncertih s to plato. Kako kaže?
1: Pa evo, zdaj v soboto 12. Ne, se vidimo na Kranjski Bandimi.
0: Na kje?
1: Na Ankaranski Bandini. Na
2: to je Trgatov primaš.
1: Ne, mislim Trgatov, ja. Je tak alternativni rock festival, tako v Ankaranu. Potem se pa vidimo, kar je glavno, to, da se vidimo 23. septembra v Orto baru na predstavitvi cele plate.
0: To je pa glavna stvar, to tuk, pa to glavna launch, stvar, launch to je launch plate. The shit. Ok, kako ste zastavili ta the shit?
3: Ja, še malo gostu smo pripeljali za tako, da je na češnjicu na trti.
4: Bo kar zanimivo, se splača priti.
0: Se splača videti in slišati. Pa Orto je tak kulten plac, ne, moraš začeti v Ortu. Če ne začneš v Ortu, pol ne moraš zaključiti na Stožicah, veš.
4: Ja, dobro, če ti tako rečeš, ti verjamem. Ampak ja, smo absolutno hoteli v Ljubljani v bistvu narediti predstavitev in da se tudi potem malo razširimo.
0: Boste ekipo iz Istre pripeljali?
4: Tako.
0: Tako. Z busom.
2: Pa je nek bus organiziran, ne? Kaj se bo dogajalo na tem busu in a ste zikr, da bo prišel iz Istre do Ljubljane?
4: Tega nočeš vedeti, ampak načeloma naj bi prišel.
0: A ne, pa se hecam, ampak res boste ekipo natovorili in pripravljali. Super, da best, izvrstno. Torej, datum je za zabeležiti vse za tiste, ki hočete ali z busom ali pa brez, 23.9. Sreda.
1: Sreda,
0: v četrtek pa pol nazaj v šolo.
2: Oni še nimajo šole. Oziroma, če bojo le dobro zastavili 23, mogoče celo ne bojo šli nazaj v šolo.
0: Okay, torej,
2: da ne bi upam, da niso starši slišali.
0: Sicer pa starši slišimo, da so dost rokerske duše, tako da mislim, da zamere ne bo. Ok, Liquid Gasoline imamo v gosteh, v jutreni izmeni imamo še en super sladek dolg in sicer predstaviti ta zadnji čisto sveži single, ampak nismo še tam. Najprej gremo k Kdo naredil ti bo dan.

0: Dobro jutro z Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby iz vroče Kalifornije u vročo Istro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Pa to Istro tako poudarjamo v jutranji izmeni, danes imamo te goste, sam zato, ker smo čist na začetku izvedeli, da so ful radikalni Istrani. Tako da, dobrodošli radikalni Istrani Liquid Gasoline, mlad band iz Kopra in Koštapone.
2: Sej prav, da se to poudari, slovenska Istra je, ne? In pa tudi lepo ste povedali, kako in kaj. Dajte mi povedati, odkje ste pa jemali na vdih za tole vašo plato, za prvenec, ki izide
0: 23.
2: 9. Ja.
3: 23. je špil.
2: Ja, ampak kje ste pobirali? Bo to samo pač na vdih slovenske Istre ali ste posegali nekoliko širše?
4: Ne, smo posegli tudi v kakšno angleško Istro, zdaj ne vemo, kje je to ali ne.
5: Istro.
4: Kakšnih kraljic, ne? Queens of the Stone Age.
5: Vsak po svoje, malo načeloma v roku vsi, ampak vsak ima neki svoj okus. Potem pa smo se mi zdi, da s Denisom se zelo dobro ujeli, da smo to vse skupaj ukomponirali in interpretirali po svoje.
2: Ok, torej ima tudi pridih v bistvu vaš močan. Oziroma, ki ste pa v bistvu, kako pa, oziroma kaj pravite, da je tisto, kar je v bistvu vašega oziroma tako res unikatnega na plati?
5: Ja, po mojem lih ta sound, ta moč tega sounda, ker se nam zdi, da to prinašamo na našo sceno, ki res ni veliko take muzike pri nas. In te spevni vokalčki vedno pridejo prav, pešni back vokalčki, tako da ja, to.
0: Torej, moč in back vokalčki.
5: Okay.
0: Se veselimo plate, ki torej izide, kot rečeno, ne 23. ampak 9. A ste tako prav zbirali 9.9., ker je tako malo numerološko ugoden?
5: Niti ne, po mojem.
6: Ne, nismo. Edino, dobili smo na svet od PR-a, da naj ne bo 11.9. To je
0: bilo. Good point. Torej, 9.9. izide plata Liquid Gasoline, sprehod od človeka do robota. Potem pa se vidimo še, torej, kdaj? 23. v Ljubljanskem ortu.
2: No, evo, če bi pa še mogel, ne, ampak res mogel, pospremiti tale vaš aktualni singel Priznajva na pot do poslušalcev, kako bi ga predstavili?
5: To bo ostal, če ne mi dva.
0: Ok, to je to. To so Liquid Gasoline in prvič sveže premierno na Rock Radio Priznajva. Hvala, fantje.
4: Hvala.

Dražbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: To je Ciciban!
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Jo, dobro jutrček. Ura je 9, tole je jutranja izmena dobrega srca.
3: Res je, na današnji dan leta 1972 se je rodil prvorojenec Nila Younga, okay, ki je žal imel oziroma ima cerebralno paralizo.
2: Okay.
3: In potem tudi njegov drug otrok, se pravi drug otrok od Nila Younga, ima tudi to bolezen oziroma diagnozo, ampak je v bistvu Nila Younga to tako v bistvu aktiviral, ne, kot starša in pa kot človeka, da je leta 1986 ustanovil The Breed School v Kaliforniji, prav prilagojeno tem otrokom. Skupaj s prijatelji, so mišljeniki in pa strokovnjaki so v bistvu zdaj zelo, zelo aktivni in paste, to šola deluje še danes.
2: Še zmer. Po tako. 40-ih in nekaj letih. Nisem prezgodi za zračunat, ampak...
3: Ej, in imajo tako redno, se dogaja tam Breed School Benefit koncert, torej v dobro tem otrokom in seveda pridejo vsi Nilovi prijatelji, ne? Kot naprimer Bruce Springsteen, Tom Petty, Pearl Jam, David Bowie in ostali.
2: Pearl Jam sem gledal parkrat na tem koncertu, Eddie Vedder je tako pač... ful friend njegov itak, ne?
3: Ja, in, seveda, ja.
2: Dobro, pa se Neil Young je vedno bil tako mal... družbeno odgovoren, pa okoljski aktivist, pa te, tako da je edino pravno.
3: Torej, imel srce iz zlata.
2: Srce iz zlata. Pravi, da ga išče, ampak tlele se kaže, da ga je kar dobro najdu že leta. Kjer ga smo rekli?
3: 1986.

0: Kolektiv Soldlik smo podživeli leto 1994. Dobro jutro, tole jutranje izmena.
1: Rock Radio, jutranje izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo vrteti rock'n'roll časovni stroj še malo nazaj v leto 1990.
2: Tako je, John Bon Jovi je skladbo Blaze of Glory prišel na prvo mesto ameriške lestvice Billboardovih vročih 100 in v bistvu je bil to njegov veliki solo trenutek zunaj matične skupine. Prej so, ko vsi poznali tenka tenka pevca nekega benda, ne?
0: Ja.
2: Pa je pa John rekel, zdaj pa takole, jaz lahko tudi sam sfuram kakšne dobre zadeve in ta dobra zadeva
0: se je zgodila.
2: Je bila res dobra, ja, tako.
0: Ja, dobra je bila, pa tako malo kaubojska, pa te fore.
2: Za un film je bila narejena za Young Guns, ja, tako da, lej, se kar najdu tlele, tale naš kaubojc.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Moder Aleje Sky prichajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
2: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
3: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
0: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Jo, dobro jutro, oziroma dobro dan, pol desetih, jutranja izmena rine naprej v torek.
1: Torek je, četrtek pa bo čist kmalo zdaj tle in ta četrtek se dogaja v Cineplexu Ljubljanskem nekaj zares tako britanskega.
0: Britanskega, ja, ob sedmih zvečer oziroma 7 PM, če ste tok ful padlo film, se dobimo vsi, ki so nam kakorkoli tako ali drugače blizu ali pogodu. Oasis.
1: Pa tudi, če iz hejtamo, lahko pridemo kaj jih pač hejtat.
0: Se njih moraš malo tako,
1: pa,
0: a veš tako.
1: Itak, si sami tako hoče.
0: Ja, tako cool muzika, pa slab attitude. Ali ti pa attitude všeč, pa ti muzika zeng, a veš.
1: Ja, neki, no.
0: Tako, nek je. In muzika, in attitude, in mama od obeh. Vse troje se napoveduje v dokumentarcu Don't Look Back in Anger. Premiera, torej v četrtek ob sedmih v Cineplexu, Rock Radio premiera, vsi bomo tam. Pridite pogledat, imamo pa še neki?
1: Ja, karte imamo za vas na naših socialsih, tako da uletite, letite tja in ne pozabiti na styling.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

disco. It ain't no country club either.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
4: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
8: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
9: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
8: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
9: Že v prodaji.
10: Ja, živeš in...
11: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
12: Kaj je že?
11: Živeš?
10: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte si sitijo.
18: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
19: Super sreda, super cena.
20: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
21: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock. Rock Radio Ljubljana.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
0: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: košarka, odbojka, smučanje e stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E stave, igrajte!
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
1: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
2: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
0: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
3: To je Cicivan!
4: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
3: To je Cici Do.
4: Najljubša revija predšolskih otrok z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo v vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Whenever you're ready, we're rolling.
0: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Glavna cesta Celje Rogaška Slatina je na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaradi nesreče zaprta. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Popoldne bo jasno in še precej vroče, s temperaturami od 28 do 34. Jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in politiko Svobode Andreju Ribiču naj bi zjutraj potekale hišne preiskave, je poročal portal Zanima.me. Razlog za preiskavo naj bi bil sum domnevnega kupovanja poslanskih glasov za stranko Svoboda pri poslancih Resnice, o katerih sta po volitvah javnost pregovorila Zoran Stevanović in Katja Kokot. Slovenski 15-letniki so pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti spet slabši, pa je pokazala mednarodna preiskava PISA 2025, medtem ko so pred 3 leti za povprečjem OECD zaostajali le na področju bralne pismenosti, na področju matematike in naravoslovja pa so bili nad povprečjem, tokratni rezultati kažejo, da poleg bralne pismenosti naši 15-letniki za povprečjem zaostajajo tudi pri matematiki, pri naravoslovju pa so okoli povprečja. A1 se sooča z obsežnimi tehničnimi težavami. Včeraj popoldne je prišlo do velikega izpada mobilnega in fiksnega omrežja po celotni Sloveniji. Težavo, kot pravijo pri A1, intenzivno odpravljajo. Znameniti pariški Eiffelov stolp pa je bil včeraj zaradi stavke zaprt. Zaposleni so na ta način izrazili nestrinjanje z odločitvijo, da morajo zaradi obiska hindujske verske skupine vse ženske uslužbenke zapustiti svoje delovno mesto. Pariški župan je dogodek označil za nesprejemljiv in napovedal preiskavo.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš.
12: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
6: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
14: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir,
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
12: Classic rock.
11: Rock radio. Čisti rock.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: jasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Ljubljana. Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
2: Kar si stranka želi, prima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
6: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
7: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
6: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
7: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
0: Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: Radio Ljubljana.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku kepa.
3: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
5: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup ohen kufr.

najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Sport.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj že?
6: Živeš
2: in vrveš.
0: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
10: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
11: Music Box, Music Box.
1: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
12: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na Ukreber, na strmo Reber.
13: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
12: Več informacij na kočevsko.com.
13: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
0: Rock Radio Drive Time.
16: Čep, tak sajte, ko treba začeti z Drive Timeom tu danes od 2 do 6, načeloma zdaj od ponedeljka do petka, to itak veste. The Police, So Lonely, Pink Floyd, Another Break in the Wall, pa za štart Drive Time danes, Transvision, Vem, Baby, I Don't Care. Yes, za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, da to ostati.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

šel zdaj september, zna biti v kakem pogledu tudi prelom. Zdaj, če damo šolarje na stran, so prejšnji teden Guilty of Joy opalili frišno singlico, naslov je The King. Dečki so sicer že lep cajt na sceni. Formalno kot band, zdaj tretje leto, imajo pa en tak straight 90s rock sound, ja, tak, ki ga valjda pogrešamo generalno. Pa še nekaj, zdaj fantje so iskreni, ja, pa tudi lih dovolj v letih, da človek skuži, kaj je fake, pa kje je srce po drugi strani, ko gre za take stvari. V glavnem, top zadeva, ja, upam, da se bo njih še govorilo, pa da se jih bo še fejst poslušalo. Ok, by the way, če boste kaj browzali, video spot je bil posnet na gori roka, tako da mogoče se kdo tudi najde v njem. Ja. Guilty of Joy, The King.

0: Gremo v šolo. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. 2 dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.
7: Kar si stranka želi, ima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
7: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
0: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: J.J. Cale Cocaine. Če Classic Rock vas čaka tam ob četrtki zvečer od 7 do 9, to dajte zacajhnat, recimo, da. Back to School of Rock, specialko pa smo furali vsako sezono ob takem cajtu, če se spomnite. Zdaj leto se je zadeva malo spremenjena, ker vas od naslednjega tedna čaka par vprašanj, pa nalog, ki jih bo treba rešiti, ja, za kar boste seveda bogatejši za kako nagrado. Naslednji teden štartamo, zdaj malo smo predstavili vse skupaj za teden dni, tisti, ki spremljate, to veste. Zakaj? Zato, ker nas ta teden po jutrišnjem v četrtek čaka premiera filma Don't Look Back in Anger, ja, zgodba o Oasis. Valjda, zdaj karte, kje, kdo, kdaj, kaj, pa vse ostalo z nagradami vred, vas čaka na Facebooku pa ostalih socialsih, da ne duljem, dajte vi to poklikati, ja?
1: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah. Boring. Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: ima eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.

0: in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse!
0: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
3: To je Pil, najrevija za najstnike, z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih, z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
0: Rock Radio Drive Time.
7: Metallica, Enter Sandman, John Osborne, One of Us, Billy Idol, Money, Money. Evo s tem gremo naprej v Drive Time, odete tu ostati.

0: Klasika, Metallica, Enter Sandman. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Zdaj ne tega pozabiti ali pa zamuditi, bog ne daj. Par datumov koncertnih, čeprav so te glavni že šli mimo nas, ja, čez vso poletje, tudi festivali, valjda. Zdaj Deep Purple pride 5. oktobra v Stadthalle na Dunaj, Europe 17. oktobra v Gasometer, tudi na Dunaj, potem pa Placebo 10. novembra v Stadthalle spet. Ja. Na Dunaj, dajte to zacajtati, mogoče evo eni bolj vidnih bendov, ki se jih da videti, pa slišati v živo, jasno. In to je to večinoma, ta glavno, za letos, vsaj za jesen.
1: Rock Radio Drive Time.

0: Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: of Love, Hugh Lewis and the News. All Sweet 80s, danes večer jih imate cel paket od 7 do 9. Ne pozabi tega zabeležiti, magari. Zdaj Back to School of Rock, special, ko smo furali vsako sezono ob takem cajtu. Leto se je zatepa malenko spremenjeno, kot mogoče veste. Zdaj, ker vas od naslednjega tedna čaka par vprašanj, pa nalog, ki jih bo treba rešiti, za kar boste seveda bogatejši tudi za kako nagrado. A naslednji teden štartamo, zdaj malo smo predstavili vse skupaj za teden dni. Zakaj? Zato, ker nas ta teden po jutrišnjemu četrtek čaka premiera filma Don't Look Back in Anger, zgodba Oasis. Zdaj karte, zaston seveda, kje, kdo, kaj pa vse ostalo, pa kaj treba narediti z nagradami vred, ki vas čakajo. Dajte Facebook poklikati, pa seveda vse ostale social se. Jo, zdaj ne, da ne duljim, do nezavesti, dajte poklikati v glavnem. Pa tu ostati seveda.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malenca iz smeri Golovca proti Debelemu hribu ter na cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet pred Logatcem proti Kopru, pneumatika na vozišču pa ovira promet pred Brnikom proti Ljubljani. Predvsej jasno bo, temperature se bodo povzpele do 34. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V zahodni Sloveniji so za jutri napovedane močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Zato je za ta del države izdano oranžno opozorilo. Nevihte bodo možne že zjutraj, predvsem na zahodu, medtem ko bo na vzhodu več sonca. V četrtek bo sledila ohladitev z oblačnim in deževnim vremenom. Državni zbor bo v petek na izredni seji po nujnem postopku obravnaval ukrepe za pomoč kmetijstvu in transportu zaradi visokih cen goriva. Predlagano je znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo, država pa bi cestnim prevoznikom in kmetom pomagala pri pokrivanju dela dodatnih stroškov za gorivo. Predvidena je tudi subvencija 150 evrov za posamezno energijsko učinkovito pneumatiko, za kar je namenjenih 5 milijonov evrov. Slovenija bo med 10. in 13. septembrom gostila prvo obeležitev UNESCO-vega mednarodnega dneva jam in krasa. Namen dneva je poudariti pomen raziskovanja in varovanja krasa. Osrednja slovesnost bo 12. septembra v Postojnski jami, Slovenija pa ima pri tem posebno vlogo kot ena od zibelk svetovnega krasoslovja.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
8: Music Box, Music Box.
9: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max Picasso.
10: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2 plus 1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
13: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
14: Tici zabavnik.
15: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
16: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
17: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
16: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
3: Rock Radio Drive Time.
14: Čau, vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, CCR, Bad Moon Rising, Bon Jovi, ne gre brez njega, Born to Be, My Baby, Cranberries, Ode to My Family, za vsem tem še en surprise, yes, yes, dajte tu ostati.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

Pretender si Human, enkraten štikl, danes večer ne pozabite od 7 do 9, vas čaka 80s šminka, mogoče tudi en takih zarodnih komadov, valjda. Ja, Chrissy Hynde je včeraj dopolnila, mimo grede, pol okroglih 75 let, tako da happy birthday, kar valjda ni mala stvar, seveda, ker se ob vsaki taki črtici več pri vseh teh ikonah, ja, tudi pri Chrissy, zadnjih dekad, sploh tam 70-ih, 80-ih, pa 90-ih vprašamo, a čist potiho, pa malo tudi nas skrivaje, koliko dolgo še, no, pa vsi ob tem upamo, da na veke vekov, ali pa malinko bolj egoistično, ja, vprašamo vsaj dokler smo še mi sami okolj, da so še oni tudi tu nekaj z nami, ja, ampak po drugi strani zdaj, da ne pademo neke čudne jarke, da dajmo eno malo bolj veselo opalit, ali pa kar več njih, da te

0: vhod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, vhod ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Vhod.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
6: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
7: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
6: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vat.
7: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
8: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
11: Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

Chris Whiskey and the Jar Thin Lazy Rock Radio poslušate vsak dan. Sicer Drive Time ob tem cajtu od 2 do 6. Zdaj pred 5, da spomnim na en prelomni moment, ki se je zgodil pred točno 12 leti. Ladies and gents, 8. septembra 2014 smo prižgali prvič rdečo luč, ja, prižgali smo Rock Radio, pa ga skozi vsa torpediranja vseh vrst čudežno po svoje tudi malenkost obdržali nad vodo do danes, ja, pa kot prvega nasploh za opening zavrteli ta štikl. Jaz hvala, da ste bili z nami vsta čas, ja.

Najvišji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Imam en ugan kozate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: To je Moj planet.
4: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
6: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
5: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš.
7: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
17: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na poptheater.si.
1: To je Cici Do.
2: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji.
5: Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: Moder aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
2: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13. Dva fitness centra Bootcamp, Pilates, Body Pump in ogromno vodenih vaj.
3: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
3: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
8: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
3: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
9: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Potter Picassi.
1: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Musicmax.si.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Novo. Na Rock Radiu. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
3: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
2: Več informacij na kočevsko.com.
4: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rok Radio.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: To je Cicivan.
8: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Otroci so naša prihodnost.
10: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30,000 otrok.
11: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
10: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
12: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
13: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
14: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
13: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
15: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
16: Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiu. Čisti rok.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rokvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: je doma čisti rock. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

Tie, kto za rok. Rock Radio. Čistý rock. It rocks.

0: Wild One.
1: Wild One.
0: Wild One.
1: Wild One.

0: Bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.